0: samme måte som naziregimet tenker at vi skal fjerne den polske nasjonen, så skal jo også da den jødiske befolkningen I Polen fjernes. Hva det betyr I praksis, det det ingen som vet. Og heller ikke ledelsen av naziregimet. Men at de ikke skal ha noen framtid I det som da fram til nå har vært staten Polen, det helt åpenbart. Så de blir også offre for denne her voldsbruken. En liksom grunnleggende tanke I det tyske militæret at jøder, de ikke til å stole på, de guerillasoldater, de partisaner, de vil stikke deg I ryggen så fort de får muligheten til det. Så særlig da jødiske menn mer eller mindre fritt vilt I de første invasjonsukene og blir samlet sammen og skutt og drept av både tyske militære, men også av andre avdelinger. Ellers så fører jo krigen til at man starter jo på dette som vi kjenner som ghettofiseringen, at man samler da den jødiske befolkningen I større eller mindre byer for å ha kontroll på de, delvis for å bruke de som slavearbeidere, men også for å så kunne vite hvor de og ha liksom kontroll på de, for man tenker at jødene farlige, vi må vite hvor de vi må konsentrere de I byer.
1: Og nå ser vel også disse tyske soldatene jøder som kanskje litt annerledes kledd og sånn enn vant til, altså som ser liksom mer jødisk ut da, for å si det sånn.
0: Ja, og det klart, det jo I Polen de europeiske jødene bor. Det jo, og selvfølgelig en del andre land I Østeuropa også, så det antallet helt annerledes enn det disse tyske soldatene vant med hjemme fra Tyskland, og hvor da jødene har begynt å trekke seg tilbake ikke sant, som en reaksjon på de forfølgelsene de utsatt for I Tyskland. Og det jo en mye større andel av mer ortodoxe jøder, hasidiske jøder for eksempel, mer sånn klassisk, tradisjonell klesdrakt, liksom svart kaftan, krøller, I hvert fall på mennene, så det snakker kanskje jiddisch, hebraisk, ikke polsk eller tysk, ikke sant, som de vant med fra sitt eget hjemland, så de virker mye mer fremmede, og de ligner mer på disse antisemittiske karikaturene da, som de har blitt fora med hjemme I Tyskland.
1: Mm. Ja, Nazi-Tyskland har altså angrepet Polen da. Ja, har Hitler nå fått den krigen han ville ha?
0: Han har jo egentlig ikke det. Altså, Hitlers problem høsten 1939 jo at han jo alliert med det landet som han egentlig ønsker å erobre og bekjempe, altså Sovjetunionen. Og han I krig med de to landene som man kanskje hadde håpet å få en slags forståelse overfor, eller I hvert fall en slags sameksistens med, særlig da Storbritannia. Ikke sant? Man hadde jo sett for seg så langt som mulig at Storbritannia skulle holde seg utenfor krigen. Men man tok jo likevel den sjansen, så man valgte, eller Hitler valgte da å satse alt på et kort, som han har gjort gjennom hele sin karriere, og har fått en krig som veldig krevende, og som hverken han eller de militære lederne egentlig har noen sånn særlig strategi for at de kan vinne. De frykter en militær konfrontasjon med Frankrike og Storbritannia, selv om de da har måttet sikre den østlige fronten og har ryggen fri med avtalen med Sovjetunionen, som også Sovjetunionen tjener på. Men det er en del bekymring høsten 1939, særlig da I den militære ledelsen.
1: Mm. Ja, vi snakket om fortellinger I sted, Anders, altså fortellinger om krigen og fortellinger som nazistene sprer da. Og en fortelling sier at nazistene var totalt overlegne. Var de det?
0: Hvis vi ser konkret på den militære konflikten med Polen, så kan vi si at de det. Det selv om det selvfølgelig har noe å si at Polen blir angrepet fra to kanter av to overveldende makter, men hvis vi ser litt sånn større på det, og sammenligner med den britiske og den franske militære kapasiteten, så det jo absolutt ikke det. Men det jo også en fortelling fra 2. verdenskrig, og særlig disse første årene, 1939-1940, som har blitt gjenfortalt utrolig mange ganger, og også kanskje blitt brukt som en slags forklaring på hvorfor krigen utvikler seg sånn som den gjør. For det klart, det kommende angrepet og den raske seieren over Frankrike en stor overraskelse for veldig, veldig, veldig mange, egentlig for alle. Og denne fortellingen om at den tyske krigsmaskinen så moderne og har funnet nye taktikker og teknikker og strategier som gjør at de overlegne alle andre, den vokser jo fram da allerede I samtida.
1: Vi kan snakke litt om, om det som konkret skjer, da. For høsten 1939 så skjer det en endring i tysk rustningsindustri. Ja, hva motiverer denne endringen? Ja,
0: den jo motivert av den strategiske endringen som seieren over Polen og den krigen som har kommet krever. Det noe helt maktpåliggende for Nazi-Tyskland å ha andre type våpen, sånn at de på, også både på kort og lang sikt kan ramme en fiende som Storbritannia, da, som tross alt ligger på den andre siden av den engelske kanal. Så den militærindustrien i Tyskland fra og med høsten 1939, den styres da i veldig stor grad mot flyproduksjon, hvor man da skal bygge, i planene i hvert fall, et helt enormt antall store, mellomstore bombefly som man kan bombe britiske byer.
1: Er det noe man får denne, vet du hvordan man sier det, men U-88?
0: Junkers 88, Junker, ja. Ja, det kledde som arbeidshesten i, blant bombeflyene i det tyske militæret, eller i Luftwaffe, en sånn mellomdistanse bombefly som kan fly til og fra Storbritannia uten problemer, og også ha ganske stor fart, sånn at det gjør at det kan komme unna en del forsvarsverker da. Men det jo igjen, så ser vi jo grunnleggende utfordringene som finnes i Nazi-Tyskland, nemlig at planene og forhåpningene, de står ikke i stil til det som ressursgrunnlaget. Det en stor økning i produksjonen av fly. Man prøver å kopiere det man kaller amerikanske produksjonsmetoder, da, sånn samlebåndsmetoder som man vanligvis ikke har brukt før i tysk flyproduksjon. Det litt mer sånn håndverksbasert. Men om man øker det, og man bygger masse nye flyfabrikker, men man kommer aldri opp på de produksjonsnivåene som man ønsker, fordi man har rett og slett hverken arbeidskraft eller de naturressursene som trengs for å få til dette.
1: Men all den opprustningen og denne krigen, det må jo merkes i det tyske samfunnet nå.
0: Det merkes veldig godt, og det er jo viktig å si at også her det litt sånn tosidig bilde, da, som det ofte er. På det ene måte så jo den her opprustningen veldig populær, for den gir jo arbeidsplasser, og den gir ganske godt betalte stillinger. Det for å tiltrekke seg arbeidere inn i disse flyfabrikkene, så får man relativt høy lønn. Og de blir gjerne lagt til steder hvor det ikke så mye folk i Tyskland fra før, liksom midt inne i landet, altså såkalt Mitteldeutschland. Og det jo grunnen til det fordi det vanskelig å nå med bombefly fra andre steder, enten fra øst eller vest. Og her bygges det jo da opp enorme fabrikker i byer som ganske små, med en enorm tilstrømming av tilflyttere og arbeidskraft, så det bygges jo boliger for disse. Man sørger for at det finnes fritidsaktiviteter, altså at man bygger nesten byer helt fra bunnen av. Og disse kjempepopulære å flytte til. Så det på en måte så styrker dette identifiseringen med regimet. Se hva vi skaffer til dere. Godt betalt jobb, sikker jobb, nytt hus, både til hele familien, vi gir jobb til kona di, vi bygger en ny skole for barna dine. Så den styrker den tilliten og samhørigheten. Men samtidig så merker jo befolkningen nå også de kravene som krigen stiller. Det vareknapphet på en del helt essensielle varer. Så selv om Polen plyndres for det som finnes av verdi og bringes tilbake til Tyskland, så merker jo også befolkningen kravene som stilles til. Det lange arbeidsdager, det lite ferie, lite fri.
1: Og ikke lov å klage, vel?
0: Klaging farlig.
1: November 1939 så det et mislykket attentat mot Hitler. Hitler forlot lokalet med bomben da, hvor bomben var plassert, 13 minutter før denne bomben gikk av. Men dette må vel ha gjort noe med Hitler og hvordan han ser på seg selv?
0: Ja, dette jo et veldig kjent attentat, og det et veldig viktig attentat. Og det fortelles jo også at oppslutningen jo ikke fullstendig. Det jo noen som ønsker en annen kurs og tenker at vi må få slutt på krigen, og løsningen på det å ta livet av Hitler. Dette jo Georg Elser som gjennomfører dette attentatet, og det er velkjent, og det godt beskrevet mange steder, og det det gode grunner til, for han gjør en så utrolig god jobb. Og det bare uflaks at han ikke lykkes. Men han samler jo sammen da, på over lang tid små biter av sprengstoff. Han jobber i en ammunisjonsfabrikk, og han lager da en bombe som tidsinnstilt, og som han da etter med å sette seg selv i fare også, klarer da å montere inn i en sånn bæresøyle der hvor Hitler skal holde en tale 9. november 1939. Og det er bare tilfeldigheter som gjør at Hitler redder livet. Og det gjør noe med Hitler, fordi dette en person som har blitt forsøkt tatt livet av før. Ja, han overlever jo hver gang, og det på samme måte som det attentatet som han blir utsatt for da helt på slutten av krigen i 1944, så styrker det hans egen tro på at han har en slags utvalgt posisjon. Han sendt til jorda med en sånn skjebnebestemt oppgave, nemlig å lede Tyskland til seier i den store krigen som han har fått i gang. Så for han så styrker det på en måte troen på at han ikke kan gjøre feil. Han er litt sånn ufeilbarlig. Det er liksom skjebnen som er redd da han fra denne bombeangrepet.
1: Og senhøsten 1939 så skjer jo ikke bare dette attentatet, men også begynner man å se mot Norden da for 30. november 1939 så angriper Sovjetunionen Finland. Og vi har jo alle hørt om finnenes sterke motstand mot Sovjet, men dette ender da med seier til Sovjetunionen. Men hvordan endrer denne krigen tenkningen i viktige land nå da? Så, viktige land, det er vel Frankrike, Storbritannia og Tyskland da. Hvordan endrer dette synet på Norden?
0: Altså, det vi gjerne kaller vinterkrigen, ikke sant? Den sovjetiske invasjonen av Finland, den forandrer litt strategiske tenkninger i de ledende europeiske land. Det gjør jo Norden til en krigsskueplass. På den ene side, så, hvis vi tar Tyskland først, så har du den påvirkningen at den sovjetiske invasjonen den går ganske dårlig. Langt dårligere enn alle hadde sett for seg. Så de blir nok styrket i troen på at Sovjetunionen, selv om det er et stort og mektig land, så er det en fiende som er mulig å overvinne når det en gang kommer til det. Så det her blir man sånn styrket i troen på den undervurderingen av Sovjetunionen som en militærmakt. Og det er jo med god grunn, for det er svært dårlig det den røde armé presterer i Finland. For land som Frankrike, men særlig Storbritannia, så endrer det også tenkningen litt. Der er det, blir man mer opptatt av Norden som et potensielt område hvor man kan også bekjempe da, totalitære diktaturer som både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Det er jo ledende britiske politikere som tar til orde for at man skal hjelpe Finland, også militært, i landsette store andel soldater og militært utstyr i Nord-Norge og Nord-Sverige, og slåss konkret mot Sovjetunionen på finsk jord. For da redde et demokrati som Finland mot denne totalitære diktaturet. Og det er klart at dette gjør jo at land som Norge og Sverige blir mye mer interessante, og blir strategisk sett viktigere.
1: Men hvorfor beslutter så tyskerne å angripe Norge?
0: Ja, det er jo et spørsmål som man har diskutert mye i Norge selvfølgelig. Dette er jo en kjempeviktig del av Norges historie. Det er nok et, kanskje ikke et sidespor i historien om 2. verdenskrig, men det er jo viktigere for oss i Norge enn det er for mange andre selvfølgelig. Men det er Hitler og den strategiske ledelsen i Nazi-Tyskland, de er ikke opptatt av Norden, egentlig. Altså, de ser på det europeiske kontinentet som det helt klart viktigste. De som tenker litt annerledes, det er jo ledelsen i den tyske marinen, for de ser på den lange norske kysten som en potensiell sted hvor de kan ha baser, som vil gjøre det lettere for de å ramme da særlig den britiske handelsflåten. Altså, Tyskland er mer eller mindre stengt inne i Østersjøen, og har jo noen havner mot Nordsjøen og sånne ting, men det er ganske få.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Lunch gikk ut søndag. Fortsatt oklart hva som ligger bakom storbranden i Norge, hör vår utsända på plats. Äldrebedrägerierna ökar, 69-åriga Gitte pratar öppet för att hjälpa andra och stora förhoppningar inför kvällens final i fotbolls-VM. I studion Alexander Ivanovski. Vi börjar i norska Drammen där det fortfarande är oklart vad som orsakade den stora branden som gjort hundratals personer hemlösa. Mona Hamreus, vår utsända på plats, kan du beskriva hur det ser ut där du är just nu?
4: Jag står vid avspärrningen här mot det här brandområdet och blickar ut över en stor slänt med helt utbrända hus. Det är nästan svårt att föreställa sig att det var ett helt vanligt bostadsområde bara för ett par dagar sedan. Nu är det bara ruiner kvar. Det ryker fortfarande och brandkåren sprutar vatten på flera platser och det ligger en tydlig lukt av rök kvar i luften. Däremot ser jag inga lågor nu längre, men brandkåren har fortsatt bevakning även om man nu menar att risken för spridning av det här är mindre nu. Det är också en del människor som står och tittar ut från den här platsen utöver det här katastrofområdet och många ser sorgsna ut. Jag såg en kvinna som stod och torkade tårarna med en näsduk. Och sen så rör det sig också ganska stora grupper av frivilliga här som letar efter försvunna katter. Det sägs att nästan alla som bodde här hade katt och många av dem är nu försvunna. Men vad gäller mänskligt liv så är det fortsatt så att beskedet är att det verkar som att ingen människa har omkommit i den här branden.
3: Måla, vad kommer att hända mer under dagen i Drammen?
4: Man kommer behöva fortsätta att övervaka och bekämpa den här branden under lång tid än. Och det är ju först när det har lugnat ner sig och svalnat på platsen som man kan gå vidare på allvar med en teknisk undersökning och försöka få svar på den här frågan som alla ställer sig nu. Hur kunde det här starta och hur kunde det bli så våldsamt och stort att 100 hus brann ner när elden kunde sprida sig så blixtsnabbt? Det ska ha börjat i ett av husen här i ett radhus och polisen har helt avfärdat teorier om att det skulle vara någon sorts terrorbrott som sådana teorier har spridits på sociala medier, men det stämmer alltså inte enligt polisen, utan det ska ha startat i ett av husen och sen är det varmt och torrt väder och en väldigt stark vind som hjälpte till att sprida elden. Och så finns det också uppgifter att gasoltuber till grillar i folks trädgårdar, det nämns också som något som kan ha bidragit till den här snabba spridningen.
3: Tack för det, Mona Hambreus, vår utsända i Drammen i Norge. Över 60 personer saknas efter att en färja kapsejsat utanför Guyanas kust i norra Sydamerika. Enligt medier så var färjan på väg norrut men skickade ut ett anrop om sjönöd sent på lördagskvällen lokal tid. Enligt guyanska myndigheter har 53 personer räddats av de totalt 116 som fanns ombord. Rysslands attack mot Kiev i natt beskrivs som krigets största hittills enligt Ukrainas utrikesminister. En person dog och 16 skadades, det rapporterar nyhetsbyrån AP.
5: Röken stiger över staden och Kievborna har flytt i skyddsrum. I natt utförde Ryssland en jättelik robotattack mot Kiev. Enligt Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha ska runt 48 ballistiska robotar ha avlossats. Han skriver på X att citat "fegisen i Moskva för ett krig mot civila" slutcitat och syftar på Rysslands president Vladimir Putin. Rysslands försvarsministerium hävdar att attacken mot Kiev riktades mot mål med koppling till den ukrainska militären enligt nyhetsbyrån AP. Attacken började vid 1:30 och fortsatte i flera timmar. Ukraina brottas samtidigt med brist på amerikanska Patriot-robotar som är effektiva mot just ballistiska missiler. Det har brunnit på flera platser i staden som följd av attacken och under natten har människor räddats ur brinnande hus av räddningstjänst. Vi klarade oss knappt ut. Vi flydde genom första våningen eftersom det var omöjligt att ta sig ut genom huvudingången. Det var allt. Allt brann ner, säger 28-åriga Nina Kravchenko till Reuters. Nu på morgonen har ett stort släckningsarbete pågått med helikoptrar som häller vatten över staden. Samtidigt under natten har ukrainska styrkor slagit till mot två ryska oljefartyg i Svarta havet, rapporterar Reuters.
3: Det säger vår reporter Paulina Monson. USA har i natt attackerat mål i Iran, det meddelar amerikansk militär på plattformen X. Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser i Kuwait, det uppger landets armé enligt nyhetsbyrån AFP. Detta är åttonde natten i rad som länderna anfaller varandra och den infrastruktur som människor är beroende av i sin vardag drabbas allt mer. Det säger Ekots medarbetare i Beirut, Lina Malers.
6: Senaste veckan har vi sett att de här attackerna breddats också till broar, järnvägar, en flygplats, vattenanläggningar, bränsletransporter, framförallt då i södra Iran. Och Iran har också utökat sina mål. Förutom de amerikanska militärbaser så ser vi nu hur det är kraftverk, oljeanläggningar och också avsaltningsanläggningar i gulfstaterna som attackeras. Alltså infrastruktur som de här ländernas ekonomier är beroende av.
7: Kriget mellan USA och Iran började den 28 februari. I början riktades attackerna främst mot militära mål som robotbaser, drönaranläggningar och marinbaser vid Hormuzsundet. Men nu attackeras också samhällsviktig infrastruktur och för befolkningen växer krigets konsekvenser.
6: I södra Iran så säger myndigheterna nu att fler än 10 000 människor i ett 20-tal byar är utan vatten efter attacker då mot vattenanläggningar. Järnvägstrafik har slagit ut, prov för elever har ställts in. Vi har också sett hur telemaster har förstörts och hur sjukhus har evakuerats. I Kuwait så har två stora såna här avsaltningsanläggningar skadats så nästan allt dricksvatten kommer från sånt här avsaltat havsvatten.
7: Enligt Lina Malers är det flera som bedömer att Irans attacker mot gulfstaternas infrastruktur är ett sätt att göra kriget mer kostsamt.
6: I hopp då om att USA ska få press från gulfstaterna att trappa ner.
3: Det säger Ekots medarbetare i Beirut, Lina Malers. Reporter var Saga Nyström Holm. Sverige nu. Allt fler häktade barn får nu 4 timmars meningsfullt umgänge om dagen, vilket de har rätt till för att minska isoleringen enligt kriminalvården. Men än lever myndigheten inte helt upp till lagkravet som infördes 2021. Sofie Jansson är expert på kriminalvården.
8: Ja, men det finns ju fortfarande delar som vi inte når upp till. Men om vi tittar nu under 2026 så börjar vi ligga nära 100%.
9: Minderåriga i häkte har sedan 2021 rätt till 4 timmar om dagen som ska bryta isoleringen. Det kan handla om till exempel samtal eller aktiviteter. Under de första åren fick bara drygt 60% den tiden i snitt per år. Men sedan förra året har det skett en förbättring. Och till och med maj i år är siffran 95% enligt kriminalvården. Sofie Jansson säger att förbättringen bland annat beror på nya arbetssätt och att kriminalvården har haft stort fokus på frågan. Men också att det sedan ungefär 1 år tillbaka har varit färre antal minderåriga i häkten.
8: Så det tänker jag ju i stort är att det händer någonting i samhället som också är positivt när vi inte har lika mycket häktade barn hos oss.
9: Förra året häktades 490 minderåriga, att jämföra med 515 personer 2024. Även om antalet häktade minderåriga har sjunkit har antalet 15-åringar som häktats ökat från närmare 90 stycken 2024 till drygt 110 förra året. Till och med maj i år har 60 15-åringar häktats.
8: Jo, men vi kan också se att antalet häktade 15-åringar har ökat och det är såklart att det ställer krav på vår verksamhet.
9: Samtidigt bedöms varje minderårig individuellt oavsett ålder, säger Sofie Jansson.
8: Det är ju individuella mognadsbedömningen som vi behöver göra på alla barn oavsett om de är 15, 16 eller 17 år. Det är fortfarande ett barn, lyder fortfarande under barnkonventionen, vilket gör att vi gör anpassningar utifrån det.
3: Reporter Kristin Holmberg. Bedrägerier mot äldre ökar enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. 69-åriga Gitte Pålsson lurades på flera 100 000 i ett telefonbedrägeri. Men efter att ha kommit över skammen vänder hon sig emot synen på äldre som naiva och lättlurade.
10: Det är inte det vi är ansvarstagande. Vi vill rätta till.
11: Hon tror att hennes generations stora tilltro till myndigheter gör dem till måltavlor för bedragare.
10: Och ofta då äldre, vi har en respekt för myndighetspersoner. Det blev mitt fall.
11: Det var när hon blev kontaktad av sitt telefonbolag om ett nytt abonnemang som hon i själva verket pratade med en bedragare. Till slut blev hon bestulen på 348 000 kronor.
10: Och när jag hade insett att jag blev bedragen så kände jag, hur ska jag kunna gå ut och möta världen efter det här?
11: Skammen över att ha blivit lurad gjorde att Bitte Pålsson fick tankar på att ta sitt liv. Enligt statistik från Brottsförebyggande Brottsförebyggande rådet ökar bedrägerierna mot äldre och polisen i Malmö har fått in flertalet anmälningar.
12: Ja, men vi har sammanställt nu de senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden.
11: Tobias Brohammar, kommunpolis i Malmö. Och det vanligaste tillvägagångssättet berättar han liknar det som Gitte Paulsson varit med om.
12: Gärningspersonerna kontaktar offret på olika sätt, bland annat sms, via mail, man ringer.
11: Tillsammans med andra utsatta har Gitte Paulsson startat en förening vars vision är nolltolerans mot bedrägerier. Och för att komma över sina egna skamkänslor har hon valt att prata öppet om bedrägeriet. Något som hon hoppas kan hjälpa fler brottsoffer att våga prata.
10: Ja, det har ju varit den bästa terapin för mig och jag har fått stöd. Annars hade ju folk inte kunnat stödja mig.
2: Reporter Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Tristan Tate har gripits i Miami och åtalats för fler brott i Storbritannien.
13: Bröderna är sedan tidigare åtalade för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Men åklagarmyndigheten i England och Wales skriver i ett uttalande att man nu har 32 nya åtalspunkter mot Andrew Tate. För våldtäkt, människohandel, misshandel och barnpornografibrott. Mot Tristan Tate riktas 6 nya åtalspunkter. För våldtäkt, människohandel och sexuella övergrepp. Brotten ska ha skett mellan 2010 och 2017. Efter att de nu gripits i USA kommer Storbritannien att begära de utlämnade, skriver åklagarmyndigheten.
2: Det rapporterar Oskar Hansson. I Indiens huvudstad New Delhi så ökar spänningen mellan de unga som protesterat mot landets utbildningssystem och myndigheterna. Igår morse tvångsomhändertogs en aktivist som hungerstrejkat i 21 dagar. Hans familj menar att det inte handlar om vård utan i själva verket är ett gripande. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent, vad är det som har hänt?
14: Men polisen slog till tidigt på morgonen när få var kvar på den här platsen där många demonstrationer hålls. Och först var det då civilklädd polis som omringade den kända aktivisten Sonam Wangchuck som hungerstrejkat i 21 dagar och snabbt förde bort honom till en ambulans och vidare till sjukhus. Och sen har då uniformerad polis stannat kvar på platsen och uppmanat de unga att gå därifrån, vilket de inte har gjort. Och det här är ett standardförfarande kan man säga som regeringen tar till när man försöker kväsa protester i Indien, och det har kritiserats rätt mycket det senaste dygnet. Varför inte möta de unga med dialog istället för total tystnad och sen en gryning, så är det argument som man hör nu.
2: Vad säger den omhändertagna aktivisten?
14: Ja, men Sonam Wangchuck har först och främst nekat till medicinska insatser och hans hälsa är såklart kraftigt påverkad av att ha hungerstrejkat utomhus i, när man 40 graders värme så länge. Men det han har sagt i ett uttalande från sjukhuset är att han uppmanar alla att gå med i den marsch som de då hade planerat till imorgon måndag, och han kallar det för Indiens andra självständighetsrörelse. Och hans hustru, hon har vänt sig till domstolarna för hon vill få lov att flytta honom till ett annat sjukhus. Hon menar att det här inte handlar om vård utan om ett gripande. Ett stort antal poliser som vaktar honom och familjen kan inte röra sig så som de önskar.
2: Naila, varför är de unga så arga?
14: Ja, men det är en bra fråga. Det var flera miljoner unga som fick skriva om intagningsproven till sjukvårdsutbildningarna här i våras. Och det berodde på att proven läckt i förväg. Och den här sortens fusk har inträffat många gånger och det skapar jättestor frustration här bland unga och deras familjer i Indien. Och det finns också allmänt en frustration kring hela utbildningssystemet. Den offentliga delen är underfinansierad. Så många föräldrar måste köpa extra undervisning själva och privata aktörer som då anklagas för att sko sig snarare än att erbjuda bra utbildning. Och därför kräver man reform och utbildningsministerns avgång.
2: Och har de stöd från andra delar av samhället?
14: Man kan säga ja och nej på den frågan. Oppositionen har varit ute och visat sitt stöd här, men det har också varit tyst i andra kretsar. Det är ett väldigt känsligt läge att kritisera regeringen. Nu öppnar parlamentet imorgon, monsunsäsongen, och då är det flera grupper som har sagt att de ska protestera. Vi får väl se hur många som dyker upp.
2: Tack för det, Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Vi går vidare. Journalisten och författaren Karin Thunberg har avlidit efter en tids sjukdom. Det skriver Svenska Dagbladet.
3: Hon arbetade på Svenska Dagbladet i 30 år och tilldelades bland annat Stora Journalistpriset och Publicistklubbens guldpenna. Karin Thunberg blev 76 år. Vi flyttar fokus till fotboll, för Madrid gör sig redo inför kvällens final då Spanien kan ta sitt andra VM-guld. På torget Puerta del Sol hade Sara Conejero svept in sig i en stor spansk flagga kvällen före fotbollsfesten.
15: Pues tengo puesta una bandera de España grande para representar el país para mañana. Muy buenas esperanzas tengo. Creo que van a ganar y lo van a hacer muy bien.
16: Jag har en bra känsla. Jag tror de kommer vinna. De har ett bra försvar, ett bra anfall. De är väl förberedda, säger Sara Conejero.
15: Porque yo creo que tienen una buena defensa y un buen ataque y se preparan muy bien y pueden conseguir muy buenas cosas ante otros equipos.
16: Hon ska se matchen på den största fanzonen i Madrid på Plaza de Colón, där man har satt upp två gigantiska skärmar och kommer spärra av en stor del av trafiken runt omkring. Och sen blir det fest, säger hon. Och hon får medhåll av sin kompis.
17: Viva España!
16: Precis bakom dem på torget pågår en diskussion.
18: We will go to win tomorrow.
19: No, it's not going to win. Argentina is going to win.
16: Alla vet att Spanien kommer vinna, säger en kille. Nej, nej, säger Julieta Puntarejo och Clara Scarabino. Två av många på torget med blåvita argentinska fotbollströjor. De är övertygade om att Messis sista tango kommer leda till vinst.
20: Acá todos sabemos que es el último tango de Messi y se merece ganar la copa.
16: Det känns lite konstigt när ens två hemländer möter varandra i en match. På sätt och vis vill man att båda ska vinna, säger Clara Scarabino.
20: Se siente extraño porque bueno, queremos que los dos países ganen, pero por supuesto que Argentina tiene todas las de ganar.
16: Karin Arpsjö, Madrid.
3: Och utanför New York där matchen ska spelas har tiotusentals supportrar samlats för att följa tillställningen.
21: Times Square i New York har förvandlats till ett hoppande, gungande folkhav med vajande flaggor, de flesta i argentinska färgerna ljusblått och vitt.
22: It's gonna be tough. It's a good game. We got faith. We got faith. We got the goal. We got Messi.
21: Det kommer bli tufft, men vi har ju Messi, säger Gabriel, som dansar fram på Times Square med en argentinsk flagga knuten över axlarna.
22: Times Square, that's where we're going. That's where everybody's going right now.
21: Finalen utanför New York blir stjärnspäckad med extrainsatt underhållning i halvtid och en omdiskuterad gäst på VIP-läktaren. President Donald Trump deltar och han väntas dela ut segerpokalen, något som väcker blandade känslor.
22: I don't know, I don't think he should get involved. We don't gotta make soccer political. Football, I should say. But, you know, it is what it is.
21: Politiken borde hållas borta från fotbollen. Donald Trump borde inte blanda sig i, tycker Gabriel från Buenos Aires. Och amerikanska Lance är inne på samma linje.
23: I don't think President Trump has a whole lot of fans worldwide, so I don't think that a lot of people will be okay with that. I don't love it. That's a personal thing for me.
21: Trump är inte särskilt populär internationellt och personligen gillar jag inte att han deltar, säger Lance från Ohio som håller på Spanien i finalen ikväll. Fotbolls-VM har bjudit på sammanlagt 104 matcher i 16 städer i Nordamerika. Amerikanska medier beskriver det som ett genombrott för fotbollsintresset i USA med tittarsiffror som slagit rekord. Rush, som bor i New York, är en av de nyligen fotbollsfrälsta och han är extra nöjd med att finalen spelas just här.
24: Since the final is here, I'm more excited because it's in my city, because this is like a city where like people come to achieve their dreams.
21: Det här är ju stan dit folk kommer för att uppfylla sina drömmar. Det passar bra, säger Rush om fotbollsfinalen. Gina Lindberg, New York.
3: Och matchen drar igång klockan 9 ikväll svensk tid. Du hör den i Radiosporten. Producent för den här sändningen var Katarina Boive. Jag heter Alexander Ivanovski och nu ska vi över till SMHI för land och sjöväder.
25: Ja, god eftermiddag. Här på SMH i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett område med regn och skurar som idag fortsätter att beröra stora delar av Götaland och Svealand. Regnet är kopplat till ett lågtryck som långsamt förskjuts söderut och tyngdpunkten på regnet och skurarna hamnar efterhand över södra Götaland där skurarna kan bli kraftiga. Och vi har en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Den gäller för södra Halland, norra Skåne, nordligaste Blekinge samt södra Småland och Öland. Längre norrut sträcker sig en högtrycksrygg in över Sverige och ger idag sol i stora delar av Norrland. Och imorgon så kommer det här soliga vädret även att kunna sprida sig lite längre söderut. Det är för årstiden också kylig luft som strömmat ner över landet, vilket ger blygsamma dagstemperaturer och i klara områden riktigt kyliga nätter. Den gångna natten så sjönk temperaturen i norra Norrland kortvarigt under nollan på flera platser och allra kallast var det i Latnivaara i norra Lappland med hela 3,2 minusgrader. Risken för skogsbränder är i sydligaste Götaland på en del håll fortsatt mycket stor till extremt stor. I delar av östra Svealand samt delar av mellersta och norra Norrland så är risken för skogsbränder lokalt stor till mycket stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Södra Götaland, Öland och Gotland. Tidvis regn eller skurar som främst i södra Halland, södra Småland och på Öland kan bli kraftiga. I natt 11-15 grader. Imorgon så dröjer regn och skurar kvar i de östra landskapen och skurarna kan även då vara lokalt kraftiga. I de västra landskapen så drar regnet däremot bort fram på dagen imorgon och solen kan visa sig. Temperatur imorgon från knappt 15 grader vid ostkusten till omkring 20 grader i de västra landskapen. Till en början så blir vinden sydvästlig eller växlande, men från ikväll nordostlig vind och på Öland och Gotland imorgon hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. Norra Götaland. Tidvis regn eller skurar. I natt mest uppehåll och på en del platser klart, då 7-12 grader. Imorgon mest soligt omkring 20 grader, men i delar av Östergötland och Småland så kan moln fortsätta att dra in och i samband med det omkring 15 grader. Nordostlig vind. Östra och sydvästra Svealand. Mulet och tidvis regn som upphör under eftermiddagen. I natt klart på de flesta håll och då 7-12 grader. I Värmland lokalt lite kallare. Imorgon mest soligt och omkring 20 grader. Nordlig eller nordostlig vind i östra Svealand lokalt upp till hårda vindbyar. Nordvästra Svealand. Här är det nu till en början mest mulet men molnigheten minskar norrifrån. I natt allmänt klart och temperaturen sjunker då till 3-8 grader. Imorgon så blir det växlande molnighet omkring 20 grader. Nordlig eller nordostlig vind. Södra Norrlands kust och inland, i Gästrikland och delar av Hälsingland fram till ikväll mycket moln, men i övrigt idag soligt men det är lättare stackmoln. I natt mest klart och då 5-10 grader, i Härjedalen lokalt ner mot noll. Fram på dagen imorgon växlande molnighet och 17-20 grader, vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Här blir det växlande molnighet och nordlig eller nordvästlig vind som på kalfjället kan vara frisk. I natt mest klart, då avtagande vind och 0-5 grader. Imorgon åter växlande molnighet och 12-17 grader med mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Både idag och imorgon växlande molnighet och 14-18 grader. I natt mest klart och 5-10 grader, men i Lappland lokalt ner till någon minusgrad. Nordlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter, molnigt eller växlande molnighet och lokala skurar som i högre terräng kan ha inslag av snö. I natt 1-7 grader, i morgon 7-12 grader. Nordvästlig vind som på kalfjället främst idag är frisk. Och på tisdag så rör sig ett lågtryck in på Norska havet och får med sig moln in över Norrland och nordvästra Svealand och i främst fjällen även regn. Längre söderut så väntas en till stora delar solig tisdag. Onsdagen sen den blir lågtrycksbetonad och ostadig med mycket moln i hela landet på många platser tillvis även regn eller skurar. Och det fortsätter sen med relativt ostadigt väder under resten av veckan också, även om det till och från kan bli en del sol. Med det går vi över till sjövädret. Vi har ett lågtrycksområde som sträcker sig från södra Skandinavien till Finland och Baltikum. Och en högtrycksrygg sträcker sig från Norska havet in över norra Skandinavien. Kulingvarninger utfärdad för Skagrak samt från södra till norra Östersjön med Rigabukten inkluderad. Nu till en början även kulingvarning på Bottenhavet. Utsikter fram till imorgon kväll. Skagrak, Kattegat och Vänern. Nord eller nordost 8-13, på Skagrak till en början upp till kuling 15. I kväll något avtagande. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst och på Vänern då 3-7. Skurar med måttligt till dålig sikt, men imorgon god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 7-12, från i natt omkring nord. Tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, väst eller sydväst 5-10, norr om Bornholm från ikväll växlande 1-5. Imorgon med början i norra delen omkring nord och ökande på eftermiddagen 12-17. Tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. Sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 4-8, ikväll något avtagande. Imorgon förmiddag ökande till 6-11. Sent imorgon eftermiddag omslag till nord och då ökande till 12-17. Tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt. Mellersta och norra Östersjön, nord eller nordost 8-13, på östra delen av Mellersta Östersjön sydväst eller växlande 5-10 i samband med lågtryck. Imorgon allmänt nordost och ökande till 12-17. Skurar med måttligt till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nord eller nordost 8-13, på Bottenhavet till en början upp till kuling 15. I kväll avtagande till 6-11. God sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord avtagande till 7-12, i kväll 3-8 och imorgon eftermiddag växlande 1-5 meter per sekund. God sikt. Klockan 12 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 13, Malmö 19, Karlskrona 18, Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13. Karlstad 12, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 16, Östersund 13, Luleå 16 och Kiruna 10 grader.
0: Socrates! Socrates! Golazo!
1: Socrates, the coolest footballer in history, studied medicine, played in a salsa band, good looking, charming, relaxed. You could say he's the Latino Beardsley.
4: Fotbollsspelaren Socrates. Festprisse, storrökare, skägg och yvigt hår under pannband med kritiska kommentarer till omvärlden. 1,91 lång.
5: Smeknamnet Magron, den långsmalna. Doktor, han var läkare. Och guldhälen.
4: Mittfältare med klacksparkar som signum. Spelar bättre baklänges än vad alla andra gör framlänges.
7: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
4: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
17: Deli, deli, sempre, doktor Socrates!
26: Coolaste spelaren som någonsin funnits. Vackraste spelaren som någonsin funnits.
4: Sportjournalisten Erik Niva beskriver honom i podden When We Were Kings. I ett avsnitt om Brasiliens landslag 1982.
26: Både lagets hjärta, lagets hjärna och lagets ideolog. Ja, men han var rätt och slätt killen som allt kretsade kring.
27: Möjligen ett plåster på såren nu när fotbolls-VM obönhörligen tar slut ikväll. Lyssna på den fascinerande historien om en av fotbollens verkliga stjärnor och ikoner, Sokrates. Du hittar det i vår app Sök på Bildningsbyrån.
28: Hello, I'm James Reynolds. Welcome to BBC Conversations. Over the past 5 decades, it's estimated that some 13 million babies have been conceived thanks to IVF. The fertility treatment has helped families around the world have children. But new research suggests that older women face a significantly lower chance of conceiving. In our conversations, we bring together three women to share their experiences of the physical challenges, the heartbreak, and the guilt of unsuccessful IVF treatment.
2: There's this feeling that I carried for a long time that I let my husband down, like because of me, he couldn't become a dad. My in-laws, I was their hope for being grandparents, and I felt like I was letting them down too.
28: That's after the latest news.
6: BBC News with Moira Alderson. Iran says it's intercepted two ships trying to transit the Strait of Hormuz without authorization. It said they were involved in what it called accidents, and two other vessels abandoned their attempt to travel through the waterway. Earlier, Bahrain and Kuwait said they'd intercepted Iranian air attacks. Barbara Pletusher is monitoring developments from Jerusalem.
8: Sirens rang out in Bahrain's capital, Manama, and the authorities urged people to seek shelter. Earlier, Iran said it had attacked U.S. military bases in Kuwait. The two countries have borne the brunt of Iranian retaliatory strikes against U.S. facilities in the region as the conflict escalates. Kuwait said hits on civilian and energy sites at the weekend had resulted in injuries and material damage. Iran has also accused the U.S. of targeting civilian infrastructure, although the Americans haven't commented. And it has stepped up attacks on U.S. bases in Jordan.
6: The authorities in Guyana say more than 60 people still remain unaccounted for after a ferry sank off the Atlantic coast. The Prime Minister, Mark Phillips, said 53 people had so far been rescued. Andrew Ochieng has this report.
9: The vessel was travelling from the capital Georgetown to Port Kaituma in the north when the accident occurred on Saturday night. Data from ship tracking websites indicate the MV Barima was built in 1939 and had been transporting people in the region for more than 80 years. The cause of the accident is not yet known, but Guyana's government says the ferry was fitted with adequate safety features, including more than 200 life jackets and 8 life rafts.
6: Local officials in northern Mali say Tuareg separatists and Islamist militants killed at least 50 soldiers in an ambush on a military convoy on Saturday. They said the attackers also took more than 20 hostages. The officials appear to confirm claims by the rebel Azawad Liberation Front, saying its fighters had inflicted heavy losses on the Malian soldiers and allied Russian troops. The Chinese company Jingye Steel has threatened the British government with legal action unless it receives full compensation for losing ownership of the British Steel Company. Jingye accused the government of trampling on international investment rules after it announced on Thursday that it was bringing British Steel into full public ownership. Megan Owen reports.
10: The UK took control of the steelworks in northern England a year ago after China's Jingye Group said it planned to close the site because it wasn't financially viable. Although the government stepped in, Jingye remained the owner. The government says talks failed to produce a deal that offered value for taxpayers. Now, in a statement on its official WeChat account, the company says it will seek full compensation through legal means to the very end. The decision to nationalise the only British steelworks capable of making steel from scratch could now threaten to strain the relationship between London and Beijing.
6: BBC News. Ukraine has carried more attacks on the Russian oil industry. Drones hit three oil depots in Stavropol, causing a fire in the city's industrial zone. The Ukrainian military said it had also struck two Russian oil tankers in the Black Sea and a floating crane in the neighbouring Sea of Azov. Earlier, Russian airstrikes overnight killed at least one person in Kyiv and injured several others. The authorities in central and northern Spain say hundreds of people have been evacuated because of wildfires. The regional head of Guadalajara province said a fire in La Miela had burned at least 12,000 hectares. Strong winds have hindered efforts to bring it under control. Firefighters in Zaragoza province said they'd managed to halt the spread of a fire that's destroyed 15,000 hectares in Ors. Norway will inaugurate a new national memorial today, commemorating its deadliest terror attack in recent history, ahead of the 15th anniversary on Wednesday. The attacks of July the 22nd, 2011, saw a far-right extremist, Anders Breivik, kill 8 people in central Oslo and 69 more at a youth summer camp on the nearby island of Utøya. A marathon at the North Pole has taken place on drifting sea ice. 22 runners from 7 countries took part in what's dubbed the world's coolest marathon. Warren Bull has the story.
11: Before they even started their marathon at the geographic North Pole, the competitors had an epic voyage to get there on a French polar vessel. After armed patrols made sure there were no polar bears, the runners did 40 laps of a loop of just over a kilometre on a stable ice floe. Tramping through uneven sea ice with a life vest and thermal gear in near-freezing conditions, Shengxian Wang of China was first in the men's race, and Denmark's Rikke Dam won this year's women's race.
12: It was amazing. I loved every step.
6: That's the latest BBC News.
28: Hello, I'm James Reynolds. This time in BBC Conversations, women share their experiences of IVF treatment in later life. On the 25th of July 1978, a baby was born, one of many that day. But this one was different. This one changed fertility medicine forever. Louise Joy Brown had been conceived using IVF, in vitro fertilization. Since then, an estimated 13 million children around the world have owed their lives to IVF. Now, though, new research suggests that women in their late 40s face a much lower chance of fertility treatment working even when they use younger donor eggs. Later, we'll hear from three doctors who specialize in fertility treatment. But our first conversation is with women who've each tried to become mothers through fertility treatment, ultimately, though, without success. Dee is in Dublin. Jackie and Lana are in the United States. Lana began by describing the experiences that led to her seeking medical help.
2: I was 35 when I got married, and up until that time, I just assumed motherhood would be part of my story. I just thought when the time came right and I met my husband that things would start to fall into place. But at age 37, I was diagnosed with something called unexplained infertility, and I think that was probably one of the most jarring starts to finding out that you needed assistance, because I felt like the medical system didn't really have a clear map ahead for me. But despite that, my husband and I decided to start pursuing treatment. We started with IUIs, the intrauterine insemination. And after several attempts of that, we made the decision to move on to IVF and did some IVFs here in Chicago and never once had a positive pregnancy test, and took about a year and a half break. And then did some research and moved on to a clinic, gosh, about a four-hour plane ride from where we live, and did some remote IVF there because it had the best reputation. And we thought, if we're going to do this again, I was in my 40s. We knew our chances were slim. We wanted to go to a clinic that had a great reputation. But despite having the best doctors and the best clinic, I, again, never once had a positive pregnancy test.
28: At what point did stopping seem like the right decision?
2: Well, I don't know that it ever felt like a right decision, but rationally, I was 44. I had only one frozen embryo through this whole journey that at the end, we decided to get tested to see if it's worth implanting. And we were told that it would never result in a full-term pregnancy. And at that point, we had to look ourselves in the mirror and just be honest with the fact that our goals for parenthood at 44 weren't the same as they were when I started this journey at 37. And the friends that I thought I was going to raise children with were already moms, and kids were already in school. My niece and nephew were older, and you know, I just had dreams of my kids having cousins their age. And I just had to reassess the milestones that I dreamed of exploring just looked different in my 40s. And my reproductive endocrinologist had a very frank conversation with us and said, you can continue if you want to do more rounds, we'll support you and continue that journey, but you'll likely expect to have the same outcome. And it was really the thing that made us stop and decide that this is not going to be something we're going to continue to do.
28: What kind of care did you get afterwards?
2: None, nothing. And I think that was probably the hardest thing to digest, because it was a loss of a vision for my future. And I thought, gosh, you know, maybe there's no one else that goes through this. Maybe everyone else figures out this pathway to parenthood and I'm the only one. And maybe that's why they don't have resources. Maybe that's why they never picked up the phone to call and ask, how are you doing? Can we refer a therapist? There's something that we can offer you. But when I heard nothing, I just assumed nothing existed because patients never